0: I don't know how come you are not there.
1: Aye, good guy, my wife. Oh, and I don't know. Soon we will be both tite both tongue in well. And I don't know my wife. Man, do like oh, no bedo na no. But me kula be arak pamitom buru.
0: I'm going to go to the house.
1: E ma wa pon wo pe to wonu hotel na ye de na ya. Nu e do de tin yo, nu e be eno to mun be amodo wi ko exande boya tin yo. E si ko se ko se to bo lo ni ho, ai kun gba gbogba ko ira yi me.
0: A ko eni asoto ton ho wa yen ton
1: ah. Ah, e ka we, era blood din bo convention lo na yi. Iwe bo lo ruwe ye gbe mi ko do.
0: Nu e do ti e to si yen mi de.
1: Na nu e do ti je do to lo me we yo. E fla. E fla do yun san le ti bo. Me ko mi to le ko do nu yen. Bo do yenu ponu kaka bo nu aka me ni do nte wo so me ko le pe kan ka bo lo do yonu aduna yonu ka bi mo do de aye o pvp
0: da to we
1: aduna yonu aye to do eh aduna yonu
0: jo mi o be apela so mo so mi
1: mi apela
0: 3 pieces
1: eh o aba nu ene lo 4 pieces ka yonu me
0: ah ba ka ho do o do mi ni yonu
1: eh
0: o do o ba yonu
1: e do ko ale ro futu me gbon ne Dopo no le
0: o. Ma no. Ba de kwa do keke o eso me de le
1: a do. Ma do mi bi a no che do
0: hun. Eh me bi si no to.
1: E ma do no che.
0: E kwa do mo. E kwa do do je be. Dopo no le wa
1: e. Eh bonu e do e bu eniyan bonu me yan no to no le nu mi pla me wa ko gbe bo to gbe mi a do nu wi o. Wi a so mo to bodido ka bi so zo ka de do ma bro in semen won.
0: A ko ko no to gbe ne ni dai.
1: A mo e nu e ma a yin gbe to di e de di de pvp ro ni o. A yin gbe to bo ko jo wi de to ro ko sa. Bon e gen o e da do ko nu e papa a papa e pon sunu mi hein papa lo sun san to jinu mi nja wa ah ya ba ko buti o
0: eh ko e lo je
1: eh
0: e lo je
1: amo e
0: bonu
1: ayi ayi pe ayi pe papa
0: bo do lo de si me yo bonu do de si fi yo
1: eh na
0: papa da do lo se wa se da
1: ko papa alo asito no to ko me bro mi o ko solo me asito re wa na bro mi o ko solo me le We winning one and eh winning zen since you seen that to
0: Jimmy.
1: Mio dance soon since Saint Michel.
0: Wait up on where?
1: Eh who dance?
0: Saint Michel.
1: I don't
0: Mao
1: le numéro 10 na
0: ça. Okay. That way. Eh? Sorry.
1: As it don't wear. Are winning zen soon window say was seen that toji. To me our hobby. Why we are alone in here? We are eating bread, but I eat onion. See,
0: but that you don't catch it.
1: And I eat onion. We are fear when we eat
0: onion. Edo chale.
1: But you know for, but you need wawe amo. But abenu, to we put the suit on. But then you have to be very tall and we.
0: Eba anya.
1: Ah. Tuwa jaya. Adewa anya siribu.
0: That you see for him talk, we are not done.
1: Ah, who are you? I am. Bukan si Ken Waro, Medo e dile yo, fie PVP kan, kwa kwenye wema yon ha.
0: E de ye ton e
1: dole. E nengba nada nana hu, nengba nada nana hu. E da nana. E bo maya wakwa nana ni di ado leko, yankon wini jeme.
0: We ya di do bo me biyo si si we.
1: E si do bo.
0: We ya do wa.
1: E si da nana hu ha.
0: E do kwenye ja.
1: Toba na se tonu mando, honu toro mi tole.
2: Ye lo kode jine.
1: Ahen, tong.
0: Ala do poji ade site we.
1: Do poji we ni. Hun na tawoyo. E yo joy de to.
0: Mhm.
1: But nawo yo ko li le gbaton. Si edu ko le gba we no pon. E o li le gbaton bo so nton ru fine. E so nton ru fine yo. E modo mi ro e tite yo. E gena tite we zo be do money me na. E beto yen do kun de we si do mo mi a. Menu, yes, I just was in general, but I got to ask you to go to Maro, Yenichidia. Is it over here? I got to go to the tomorrow.
2: Merci, Shaggy. Is he
0: passed?
2: Is he passed? Is
0: he
2: passed? Is he here? Is he here? Is he
1: here? Is he here? Is he here? Is he here? Ah, eh, o PVP ton.
0: Eh.
1: E
0: pon te pe. E pon te pe to
1: e. Eh, o tunu o. Eh. E do anu bro o ni.
0: Tunu wa. Mi si do mo.
1: Eh, o mi jo mi do ba do ko ti.
0: Mi si e si pon ene me a.
1: Tunu ma do mbron pon me wa ne.
0: Eh, o ne.
1: A do ndo ko e to a do ai.
0: Ma si do mi chere na do bro o ni
2: ne. Eh, o bro, bro ene
0: di.
2: A
0: do de o. A mo PVP do mi chere ye me wele na ton.
1: Ye me wele an ton.
2: Mi ayo. Bro do wuru me gbo lo mi ayo ro po no.
1: Ah, ba po ro lo mi do wuru me je.
0: Eh, o e po fo.
1: But
0: my
1: ina se pon fide a
0: e da pede a
1: enu barabara tan we bo yun won to sin
0: lo pon pa ro pon e wa ni
1: enu barabara be to sin we go pe we no pon we go
2: daro pojiru
0: ani aro pojiru
2: daro pojiru o yo ku yo meje no be
1: wa no no no a come yes
0: Lovey,
1: oh na, who we go? Yonwo, boya, oh, I had on. Etu no pwe we kwan plan viwa. Mi hold on isu ya. Pwe we no plan viya. Do, we po asuto po lo kosa. Bo filo me kwa ya, vimi ton ya. Bo papa kenu.
0: Bodo.
1: Son we nesin fine on. Bono ayin yonu bojo ayin yonu ba na suko igbadanu won ado gbedevo de brado do nu ne e teyin ro e so tin fine na gbere we o de papa do so tin fine yo tin do vio ni so
0: kwe
1: e so di do o bo vio go si home an se pa suto ro ah nu le yo e akado nu fio do ni so yo e go fine din yo nu le na ti le de gudo bo papa do po o re o na le wa gbe ton di bo do Eh no ku so nu yo ara pon won to so a le le kon ara fi re
0: eh ne
1: bo en papa sin pe ro ko sa amo and on papa do vio sin ku me role de wa ye ka le
0: bayi baba ya pa ya ki sa bo sa e
1: ku bayi sa ye e ji ah e lo re di o e kle ro boya sunu on ro a u fe de me
0: e ne wo
1: en kan de me bo so do a so to pe wa ko sa wa ya de ma so ra so o pe bo wa ko sa wa ya yo bo yun won nano a lo peri peri goni lo asumo sa zo mewe o na nyonde le de bo rien ina do wa lo mon coton do nwe suna wa do khosale yo ama pipe o boblo nu nyonu kan mewe a bo nyonu o modo bon nwe azode wa de aje yo en television o wuda nu e de amena eh te wa wa de fine yo aso ne wa ho en sa wa do nu e de
0: o modo
1: yo do de eh ada ika en to me modo de aso ne wa wa parce que aso ya do na wa yi ad ku kwe zan we ya adun duru kwe na we ya bona dipe do re ni saibu ni me eh adun nu ene de bo abu kan dipe do ni saibu ni me
0: wa he a chite
1: kwe he
0: wa ya ki za
1: re amo to je ton yo ba ma so do aso yin
0: so be ye na do fine bo se nu kun to mo ya
1: e ma so amo e kai de do o nu ene mi ton ji sin nu de ton ji o
0: eh
1: eh bo mama on dai ji jon bo se o fa te bo do pin pon bo asu ton do a iza bo fi ton ko ton bo a ko to me nu ton bo yi portable san lo ton me Allo, mi mo nu ye ne. Mama o, e tinja yin le boro nu ozin we, boro nu ti nu mi ton po e. E nu po yo, asu ton da iza. E asu da iza we yo. Fi yo modo nu barabara di ero jije ro ko e sa fi yo e yo. E ko ton po yo. E yin so nu ton. Ta! Bo ton po table sin. Allo meni. Bo ya kiza sin toton sin. Bo so jo nu ton. Bo pra toton bo ton di to. Ye mo ko ton di be.
2: America ni wa ibe.
1: Eh eh. Ye mo ko ton di be kle. Bo to pon nu me na. nyonu sa zoru kosa o nyonu sa zowe.

0: amwa. Hun nu a yondo kosa bo a logo e wa ti de na ti bete da po de bu na wewe o adu an pon pe de an to ken ko tu sana yi bu na no do
1: na era cha no eta maya kan fe
2: o na ne ari bu
1: wa ne a fo mu mi mo
2: o kudo
1: kudo kudo bi
2: bi samedi
1: samedi e fa
2: eh o akwa fira wa a a ti no wa do wa le me a ha me wa le yo
0: ma ha ya
2: e o
0: ma ha ya
1: e o
2: a ku ha o
0: nka to wala
2: mi brazes ki blow retour o a ku ha o a do nani on le ro so e no e yin me kocho
0: e on so ten to me
2: e o se a ma so do blo ji
1: to ba lo
0: a to ba lo e ani me
2: e o ye te ani a ma so do wa free di bo di me
0: a do wa e bo ya le a do wa de le
2: o ndo gbe no do pro ko mi to le o pvp ndo gbe we are e o ye ro ko do mai ku to gbe me ye ro ko do bo fe na jele o jonu sin to e gbo mi gba we sin we sin bo ye mo ro mi o si me mi o si me
0: si e gba ba ku le su jara to
2: ko ye o igbe do mejele mi ro mi no si me wai bo e so ene utu e o mi a do gbe no po no le
1: abi
2: mo a do gbe no ye me wa zo bo tempo lo wo kwa to bo mi mo mi de me pe de ho me mi a do gbe na che pupa o do me
0: mo
2: lo mi de yo o gbe to gege jan gbo ye kan me eyin lo en no mo to lo sey we mi me gege na na no a chi chi to ho me de ma lo jili ba yo asibi ndo ba do ah
1: ah
2: ere su mo lo jali
1: o ko ba ya
2: me gege blo mo
0: e ya no blo do
2: mi me gege blo mo
0: mi me gege an ye blo mo na do ni ta ko to an do ye blo mo e se mo di fe
2: no mi me gege ma so ha we de be
0: e ma ti ma do to ku to ne
2: e do no en de
0: e ko me gege blo
1: mi me do to le mi tu mi yo sia karo ke
2: gege blo mo
0: me
2: le lero kre we sia li ji mo blo
0: mo e kre we li ji
2: yero glewo si ali e ko mi glewo si ali yo e o se uwe de bua
1: eh
2: di o ye de ka se do mo
0: e o ye cha na bi pa ponde un e ya pe no cha de bi be ponde si
2: na ku do le weru we do gbe no me agba do to gbe no to ro bi to bo to gbe no nani bu ga e bo to gbe no princess fe nu o bo do e na che nu ye me wa le bi o ho e as that te ji le yo do ndo mo to mo ro ho do to e o mo ro ho le bi ku yo biye di blain dopo alopade biye di blain dopo alopade lo ho vovo lo me vovo we sin ho bo no elanze ho tai ro ho me po we lo mejile kan flanu ai sunu bonu amado alonde an do je batome an kabin de timbo adona bloba maso bi bloya e no zene o lubo no kume ponu me o e no supo bo mi ko do fi ai sunu bonu mejile mi me sun le kuno yi gbe bonu yan na ponu ponu mi o
1: tegbe
2: bo ho ilo azi wa yo ina yin ho bon kan flan amo yeme do yoboto me mo yo le ya
1: eh
2: yeme yoboto me yo le ya nye te no bare no kendo ho ilo le wo
1: do te
2: do iro no kendo lo bo mi ano ati me ni iro me jile
1: o mi de gan
2: afriko e gbon bonu yoboto me bo le gbon bonu yoboto me gbon wa no me jile sunu me ho mi to mi mo dai ho le yo kaka be do fon gbe e lo ahi kwe jo ahi kwe de we no na dai ya me e o e ya mo me de bo me o ya so me ganji ka bo tonu e bo tonu je no ton wa so me non ke ki wa son bo vie to le ro ya so me ma papa do ho e no po ya blue le ye gre conflit bo mi ale clement
1: a
2: mo no jile
1: doto
3: radio to pa
4: e ho ka tene
1: e ho ka tene ro kro ko mi to e do chile se hwewe to ma
2: ho a ya so be po an popo no to e na so ba ya so be kokro to e sa ya ikun e sa ita kin sa yo e we na pepe ma to je vie mi to do po ni nde no mi so a mo e ho me di yo eno zon walo e mi ko yi plan do yovo to bewo bo eno amo be no lo jile na yena ya do khoye ndoni bo gbeto na wa ntun me opo popo chobo me ona wa ho e ka bo na wa ho to bo ji ona utno je mele ja bo ja hole do bi e ndo je wa na wa be na do excuse mo a e mama me bi kwina bi excuse obe me bi ambi excuse obe o min de timbo ado minimum blo promotion to amo min promotion amlo mi dia bo amoro yon le litro mejele sunu le si wan egbon vonu
1: si wan esien taw
2: o sabo ran di ranri ransi vivonu ejando ado ransi vivonu akodo ku yabiyo me amo bi bemen ero yon no po sunu po yeyi ero o mi ne ko di ranro ero ho do bo do jile o nje si amere ho ho
1: aha
2: ah o n ba je si o o ke mi va elire mondia ndo gbere fofo ria funu zere kajoro.

0: Onukan yi ana ti an se jala dagben. N to gbe nwe bo to gbe nwe deji. N to gbe nwe ka ka ka ka ka ka. Bo to gbe nwe de deji ton. Bo to gbe nwe me yin me. Lo bo do ha e yin se mi se ton me finele yo. Mi le to gbe na tada tokpa. E no do to mi do pe me. Tada do potin bo yin tada tokpa. Lo bo nan sa u jonu teme teme e no to do a u teme teme le e. Ah, no yi asan bi re do pe re na di. Ai, no no to me mo wa ya ji e do ti to ji no ko e. Bo do pe nu dada to pa so ken ton bo wo to pe ton ro mi che re. Eh, e gbe teni gbe o alile ma ya o ton. E no fa chobo e no ton si me ha. Un to no po le da aliji o. O mna to pe ntata.
1: Kanji mara ka khwe bioro ne khwe ka di gunji ne khome ka di gunji
2: khwe mwe
1: ni de asi anko te wele bi khwe
2: khwe gbenu we
1: boro benji
2: khwe gbenu
1: me tani boku abosi ya
2: khwe gbenu me khwe
3: gbenu oda
0: maka ande do ne
2: no khwe gbenu me
0: e ba so ipesi ba ko ipesi ayi ayi gbe yo
2: kabi
0: le fils le fils de l'homme on a chaîné ma sœur rose domier la chaîné des dada ko le agba ji so sa yen pe ko ra ti pe ni na ta yin wa mi de gbe desu ki te gbe tan
2: o na
0: mu so
2: mi to gbe mo pero to e no ha do propos mi to le e ya wa da shon bo shon domi nu e pe to no ni to do propos mi to le uchu mi no formula yi e san kizi we yo nu de television no de mo we e no si hun hle mi o mi amoro ah ma wo nu e wa de sin din amo e cho mi hu de fura ni o cho yun gbogbo me
0: eh
2: adam lo nto e o na o me de tin ba yi no am lo nto bro hun ni so nu wo atun sin
0: e mo nto de na ya
2: e yo hun ni
1: me ya nu e ni le no
2: e kre ya de ra ho ndi
1: de ra ho ndi
0: ma ba ne otro lo
2: ma bi me wa
1: du da dai me le no hun du nu fo me le ti onu ko no te pa
2: eh be no ane ne bo tomi ka awon ti onu nu fo le bo joko bi obi me sa supe ka bi o me ha supo bi o me ha ndi bi o me le bo fon wi ha won ha on gbe yin enele bi bo mi na torun ma o me ti mi di bo ka fafa ye me ton de boro funfun we boro menu ni le yin asi mi di we yo mi do na dogbe nu ma wo do ni ku do aso ton bo ran bi ero eni bulo nu mi kaka bo nu afo fun ni
0: wa
2: bo a lo fun ni wa bo do propo mi ton le to do mi ton le mi na to gbe nu mi lo mo ro ma o pero to e na no ha mi bo ko no ha mi bo na di ha mi te gbe kaka to yi e na no ha mi ro radio to pa
0: akwari
2: bo dagbe da so e lo me yo na a o du wa me
0: eh
2: ate odu nle ya ati ati eh ko fun gbe don to ta ko me we tina beri
0: lo e hun wa
2: wa gize eh re hun mi to gbe nu lo propo mi to lero ma o pere to e de ka mi nga si wa fi mo won to po no po wa hun na to gbe nu agba to ran no se to atan opoji bo na ipoli mi o kito komi na pa nsun to me re be lo je ku ne bo to gbe nu ye lo wi sa hwe bole ko bole wa tanu poji o na ikete gbe pe ma to pe nu kete gbe fi sunu yonu ku tonu e de afide e de na to pe bi bo go sin ton po na di ra moto bo ayi ti akore ha bo to pe nu me da akore ha yo na to pe do alu pe pe pa ga to bo bi ndo pe ndo propo mi ton do ma gbe ro to e de ka mi bo kanu ka mi te gbe ka
0: ojo ka ta po do fi cho ya akore ha
2: akore ha na ko si wa ka
0: do do yen lo ton ale o ke kan
2: si e no do to chu ro do no
0: ah ai ne e ne
2: de nda gun e ne
0: e o pe pe pe do ale oji pe pe do ale oji na ni lo do ale oji do mi ye ye na bo to mi o ti san ni